0: ma wo nipa bi
1: sa
0: na pa de wo kira bi
1: ha
0: ifo de closer to
1: that
0: wo bi sa dia wo de ba ha na pa de dia sa wo sa am passer pa de na from
1: here
0: ifo de closer to
1: that
0: na de sia se punu bi ala I don't want wo nipa bi
1: sa
0: na pa de wo kira bi ha ifo de closer to that wo bi sa dia wo de ba ha na pa de dia sa wo sa
1: wo sa na
0: pa mo sa